отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

everyone.

0: отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хитовете на Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте! Това е Морско утро във вторник. По-добрия ден, както обичаме да казваме, 29 септември, 8:17 вече. Към прогнозата за времето, според синоптиците, днес на много места ще бъде облачно с валежи, като следобедни часове. Ще започнат от северо-изток да започнат да спират тези валежи. Температури 18-23, по Черноморието 19-21, морската вода 20-22. Не става въпрос изобщо за морето, тъй като там вълнението ще бъде 3-4 бала. Също след обяд валежите ще спират. Днес продължителността на деня е 11 часа и 51 минути. Рано сутринта, според синоптиците, приятни температури, 15 градуса в Бургас и във Варна и 13 в района на Шумен. 5-дневната прогноза ни дава така една надежда, че времето ще се стабилизира от петъка. Иначе силен и полусилен вятър ще има по крайбрежието и в сряда, и в четвъртък, 1 октомври. А прогнозата за времето напред остава без значителни промени, чак до 5 октомври, когато вече ще имаме съвсем леко понижение на температурите, но пък след 7 октомври температурите отново тръгват нагоре и ще се задържат между 20 и 25-6 градуса през деня. Пускам рекламите, след което добрата музика с Ина, Джеси Джей, изпълнение на Lesser Film, Габри Понте и Шакира и пожеланията за хубав и успешен ден. Добро утро!
1: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
3: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Днес не се знае кога ще излезе слънцето и ще изгрее, но все пак според синоптиците ще си остане облачно до обяд. Сега към днешния 29 септември, доста интересни рожденици и разбира се интересни събития. 29 септември е 272-я ден в годината, още 93 дни до края на тази година. Също така на днешния ден през 1930 година Джордж Бърнард Шоу отказва да приеме титлата Пер. На днешния ден през 1954 година 12 страни подписват конвенция, с която се създава Европейския съвет за ядрени изследвания. На днешния ден през 1957 година настъпва Кищимската авария в ядрения комплекс Маяк край Челябинск, третата по тежест ядрена катастрофа в историята след Чернобил и Фукушима. Още един път да припомня, 29 септември 1957 година. На днешния ден през 1984 е открит Олимпийския стадион в Сеул, Южна Корея. Едно от централните така места в Олимпийските игри през 1988 година. На днешния ден през 2011 Китай изстрелва в орбита първата си космическа станция Тянгун-1. Сега към рождениците, един наистина невероятен рожденик, който от миналото, всъщност това е рождения ден на Мигел де Сервантес, писателя, чието име завинаги е свързано с Дон Кихот. Според приета хипотеза, той е роден през 1547 година в Алкала де на Енарес, но точният ден не е потвърден с акт за раждане. Сигурно е, че бъдещият автор е кръстен на 9 октомври същата година в църквата Санта Мария ла Майор. След написването на Дон Кихот всъщност се променя и съдбата на самия Сервантес. А сега време е за още от готината музика. След маничко с изпълнение на Baby Monster ще чуваме също изпълнение на DJ Burlak, изпълнение и на Eva, както и още един страхотен хит на Top K7. 9 са първите новини.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде.
3: Сота на Спартак.
2: А, така.
1: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
7: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате
11: обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Извънредно заседание на правната комисия в парламента, депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е сред темите на днешното заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика. Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрални

0: реализирани преди дейността им, да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в понеделник. Остават 27 дни до изборите за седмия президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница. До полунощ могат да подават заявление за гласуване в чужбина. 40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас. Но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Освен в вече обявените секции, в 55 държави сънародниците ни могат да гласуват още в Исландия, Нова Зеландия и Сингапур. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Французите нанесоха първо разочарование на белгийците в Лигата на нациите. Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с 1 на 0 в среща от втория кръг от група 1 в Лига, изиграна на стадион Карл Бодуен в Брюксел.
1: Времето.
0: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слъни.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Стана вече 9.21, това е Морско утро в ефира на Радио Май. Здравейте на всички, добър ден и пореден вторник. Както вече казваме, по-добрия ден. Все повече изследвания свързват ултрапреработените храни с редица здравословни проблеми, сред които затлъстяване, сърдечни съдове, заболявания, диабет тип 2, психични разстройства. Няма обаче пълно съгласие сред учените, лекарите и диетолозите, защо това се случва. Част от специалистите посочват високо съдържание на мазнини, захар и сол и калории, докато други смятат, че значение има и самата степен на индустриалната преработка. Диетологът Мефа Ханан обаче предупреждава за нарастваща истерия около ултрапреработените храни. Посланията са прекалено черно-бели. Тази храна е добра, тази е лоша. Това само подхранва страха. Страхът от храната никога не е полезен, като пример посочва пилешките хапки. Някои от съставките им, чието имена звучат сложно, всъщност са витамини, минерали или набухватели, които са тествани и одобрени съгласно британското законодателство за храните. Професор Дейвид Маклеменс, специалист по хранителни науки, също смята, че понятието ултрапреработена храна не е добре дефинирано, което означава, че не е задължително ултрапреработената храна да е вредна. Според него са необходими по-добри етикети, които ясно да показват кои продукти съдържат големи количества мазнини, захар и сол. Сега време за още добрата музика с Тайни Темпа, Мери Джей, Сладка Ристика, О'Нил и Диджей Сава. Останете с нас.
2: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
8: Станция за музика Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 без 20. Сега е нещо много, много любопитно. И част от реалния живот. Мъж с температура 37,3 ляга на легло, пише завещанието си, докато жена с 38,5 температура продължава да готви, чисти, гледа децата и да е пълен на работен ден. Оказва се, че температурата на човешкото тяло варира през денонощието, сутрин обикновено е по-ниска, следобед вечер се покачва. Влияние оказват храненето, физическа активност, сънят и дори начинът на измерване. За медицинска треска при възрастни се приема стойност от 38 градуса нагоре, но 37,3 така температура вечерно време може би е някаква норма за ранен сигнал за инфекция. Оказва се, че биологичният пол наистина оказва влияние върху имунната система чрез половите хормони, хромозомите и метаболизма. Женски организъм средно произвежда повече антитела след инфекция или вакцинация. Вродените и придобити имунни реакции при жените са по-агресивни. Екстрогените пък доказват забавянето и размножаването на някои вируси като грип А, а клетките примерно на носната лигавица. Тестостерон пък при определени условия може да тушира отговор на антителата. Жената, която чисти работи с 38 градуса температура, не го прави, защото чувства перфектно или защото имунитетът е пази от болка. Най-често тя просто няма възможност да спре поради семейни задължения или социален диск. Всичко това, което ви казвам, че изразът мъжка настинка дори влезе в английските речници, всъщност се оказва, че колкото и хумористично да е, изводът е мъжкия, женския имунитет наистина реагират различно. Но какво ще се случва от настинката и изобщо общото здраве, нивата на стрес, субективният начин, по който мозъкът ни възприема болката, всичко това има значение. Но жените всъщност са малко по-добре в тази ситуация. Реклама плюс готина музика веднага след рекламите.
0: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
13: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
15: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
16: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
17: Телефон във Варна. 607-607.
16: Интерлогистика. Вашите куриери.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
19: Вие слушате Радио Майя.

защото аз съм човек. 087-86-9, държа я за врата, седо съм взел лебед, не съм топа, на топа съм цел хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба, хустите на всички като пломба, пломба.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично на участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е във фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителството, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е сред темите на днешното заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика. Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблем участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Остават 27 дни до изборите за седмият президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница. До полунощ могат да се подават заявления за гласуване в чужбина. 40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас, но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Освен във вече обявените секции в 55 държави, сънародниците ни могат да гласуват още в Исландия, Нова Зеландия и Сингапур. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия съдийски

0: сигнал на грузинеца Гога Какачешвили в 21:45 на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
1: Времето.
0: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса, а минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слънце.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: Refugee Camp All Stars и Prass с Electric Avenue стана 10.21. Здравейте на днешният, поне за мен, мрачен 29 септември. Продължаваме с любопитни интересни теми. Сега към спорт. Ламин Ямал дари висока оценка на млади съотборник в Барселона Хамза Абдел Карим и прогнозира светло бъдеще за 18-годишния египтянин, който впечатли по време на предсезонната си подготовка. Той се присъедини към Барселона под наем от Ал Ахлия. През лято каталунците направиха трансфера му постоянен. Ханзи Флик му даде възможност да се докаже с първия отбор в контролите. Испанската звезда допълни, че качествата на Абдел Карим вече са очевидни за всички. Вече сме го виждали, че е нападател, който ще вкарва много голови и е много адаптивен футболист, казва още Ламин Ямал. Припомням, че договорът на Абдел Карим е до 2030 година. Оставаме на вълна Барселона. Днес излезе още една интересна тема, която е свързана с Карим Адиеми, който е вторият футболист на Барселона, който получи разрешение да напусне по-рано лагера на националния си отбор по време на настояща международна пауза, като нападателят вече е в каталунската столица. Той беше включен в първи състав на Германия, избран от новия селекционер Юрген Клоп за мачовете от Лигата на нациите през този сезон, като атакуващия футболист започна като титуляр в боите на Бундестима срещу Нидерландия и Гърция. Разбира се, трябва да се каже, че отборът на Германия претърпя една наистина много конфузна среща с съставът на Гърция. Спирам до тук, за да ви пожелая един хубав и успешен ден и да ви кажа, че след рекламата ще бъдем с Яруба, изпълнение на Том Боксер, Антони, Deep Zone, AK Swift и Кейто и Джон.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Вторник е денят, в който учените са установили туринската плащаница или 4 метра лено платно, за което милиони вярващи смятат, че е било обвито около тялото на Исус Христос след разпятието, отново в центъра на световен дебат. Ново генетично проучване, ръководено от Джани Баркачи от университета в Падуа, анализира биологичен материал от тази плащаница с помощта на секвениране от следващото поколение. Резултатите разкриват неподозряна генетична карта на пътуването на мистериозната реликва. При анализа на пробите, взети още по време на научни изследвания през далечната 78-ма, екипът е открил рядка човешка генетична линия H33. Днес тя се среща основно сред населението на Близки изток и по-специално в светите земи Йордания, Ливан и Сирия, общност, която споделя генетични корени с древните еврейски и левантийски популации. Освен това, учените засичали и така наречените археи солни микроорганизми, вирещи в среди с висока соленост. Това подкрепя хипотезата, че платното може да е било съхранявано или обработено в района на Мъртво море. От Ватикан Нюс определят откритията като поредно парче от мозайката, подкрепяща историческото прибивяване на тази плащеница в Близкия изток. Въпреки вълнуващите следи, изследователите отправят сериозно предупреждение. Намерената ДНК не може да потвърди нито автентичност на самия плат, нито дали тя е на 2000 години и произхожда от средновековието. В пробите открита доминираща ДНК линия, характерна за скенавските евреи, но по подробен анализ се разкрива, че вероятно принадлежи на самия професор Пиер Луиджи Болоне, който е взел пробите през 78-ма. Освен това, върху плащеницата са открити следи от царевица, домати, картофи и фъстъци, храни пренесени в Европа от Америка едва след Колумб, както и полени от моркови, които са отглеждани в Европа през 15-16 век. Открити са и много кожни бактерии, като стафилококи, микроорганизми от Средиземно море, както и гъбичка, която се среща в Сирената. Загадката остава неразгадана. Древната реликва с образа на Христос ли е туринската плащеница или една от най-съвършените средновековни мистерии? Наистина не можем все още да кажем, а учените продължават да установяват. След малко продължаваме след рекламата с Ралука Ефейди, Клин Бандит, изпълнение на Джези Спирит и Арис. В края на часа ще останем и в компанията на Леди Гага, а в 11 са следващите новини.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Чули, какво ти казах?
9: Кой то е?
8: Предната реклама. Този голям обект.
9: Голяма е?
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане... Паника на тези. Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Какъв този?
10: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. Социалната система ще е в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца отчитат личните лекари. Ваксините обаче вероятно няма да стигнат за всички желаещи. Държавата е осигурила финансиране за над 135 000 дози. Реално договорените обаче са около 98 000. Имунизацията е препоръчителна, безплатна е за всички от 6 месечна до 7 годишна възраст и за децата с хронични заболявания до 17 години. А преценката кой да бъде ваксиниран по националната програма е на личните лекари. В аптеките тази година ще има над 180 000 дози противогрипни ваксини за деца и възрастни. Очаква се безплатната имунизация да започне през месец октомври. Тестването на нов вид ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй се отлага заради липсата на достатъчно информация в момента. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране. Предстои от централата да внесат и всички материали, за да може лицензията на двата блока да остане активна. Мегаракетата от следващо поколение Starship на компанията SpaceX достигна околоземна орбита за първи път. Това стана въпреки неочакваното спиране на двигателя по време на полет. SpaceX уточни, че експлозията е причинена, тъй като корабът не е проектиран да каца в студена вода. Starship изведе 26 пътника Starlink от следващо поколение, един по един на височина от приблизително 270 км. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия съдийски сигнал в 21 часа 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.

0: Времето. В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слани.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава в 11.21. Сега към Тери Суимс, който обяви заглавието на новият му албум, който излиза на 22 януари до година, Ъгли. Албумът е създаден в период на сериозни лични промени за изпълнителя. Самия той споделя, че е прекарал последната година в размисъл за това какъв артист иска да бъде и за отговорностите, които идват с бащенството. Тази самооценка пряко намира отражение в проекта, който певецът определя като основан на честността, уязвимостта и натиска да оправдаеш очакванията към себе си. Албумът е предвеждан от новия сингъл Perfect Man, песен, в която Теди се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. По думите му, песента е изградена около идеята да се откажеш от стремежа към съвършенство и да преминеш недостатъците, които ни правят хора. Изпълнителят, който има син от бившата си партньорка Райче Райт, споделя: Perfect Man е песен за прошката към самия себе си. В живота съм бил прекалено строг към себе си като партньор, като баща, заради отговорността, която идва от това да знаеш, че има хора, които разчитат на теб и гледат като на теб, например, казва Теди Суимс, и е време да го чуем в ефира. Аз съм сигурен, че Perfect Man е една страхотна песен, която ще става все по-готина и по-готина. Паралелно с издаването на албума ще се отправи на мащабно турне през пролетта на 27-ма. А сега Bad Dreams и Teddy Swims с варианта на DJ Dark.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
1: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
1: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
5: 0-877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
6: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
7: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

13 минути до 12 час. Монуар с Барселона в ефира на Радио Мая. Сега ще говорим за групата Slipknot, която ще отбележи 27 година с мащабно турне, като ще събира звезди като Мейсън. Групата обяви световното стадионно турне с Мерлин Мейсън и Bring Me The Horizon. В това, че турнето преминава през Великобритания, Северна Америка и Латинска Америка, ще стартира на 3 юли до година от стадион Уембли в Лондон. Това ще бъде единственото хедлайн шоу на групата в Европа, като негови специални гости ще бъдат Мерлин Мейсън, Лорна Шор и Хедър Бит. Северноамериканската част е насрочена на 16 юли, където Bring Me The Horizon ще бъде специален гост заедно с Acid Bat, както и още няколко изпълнители. През юли турнето преминава през Queens, Montreal, Toronto, Chicago, Hershey и Boston, а през август ще бъде в Nashville, Houston, Commerce City, Inglewood, San Francisco и Phoenix. За латиноамериканската си част Slipknot отново ще се съберат с Marilyn Manson и Heather Breed, като първи концерт ще бъде на 4 септември в Сао Пауло. Групата ще изнесе и концерти на стадионите в Буенос Айрес, Сантьяго, Лима и Богота. Въпреки че официалната продажба на билетите ще започне на 2 октомври в 10 часа местно време, има и предварителна продажба днес за билети, които ще се продават директно на касите на стадион Уембли. На място ще може да бъде закупена и лимитирана серия от артикули. А ние продължаваме с още от добрата музика в ефира до 12, когато са новините. Компанията на Sonic Music и хита им Stay, CNCO и Nighty с Midnight Fuego. Fly Project ще ни припомнят Lonely, ретро хит с KLF от 91-а I'm Eternal. А сега е време да се насладим на един страхотен хит, който ни връща вече доста години назад. Песента на Махмуд Турхан с вокалите на Enily, Say Me в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката и останете с нас!

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Широков беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 2024 и юли 2026 година е участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Съдът е взел предвид приложната допълнителна съдебно-медицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпило съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. По отношение задържания по случая началник на отдел продажби и фирмен контрол в ВИК дружеството в Бургас Методи Смилов, съдът реши да остави наложената мярка домашен арест. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет. На 3 октомври събота от 12.30 ще се проведе церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил на площад Батенберг пред княжеския дворец в София. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. Ураганът Поло достигна във вторник сушата на Мексико с сила от категория 3, съобщава Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие на Тихоокеанското крайбрежие. С придружаващи ветрове със скорост до 175 км в час, Поло достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния, един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по интензивни тази година заради феномена Ел Ниньо. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия сидийски сигнал в 21 часа 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкия национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
0: Времето.
2: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса, а минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слони.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.

0: Соцспартак. Винаги на крак.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
2: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

And

0: пуснат координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Широков беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 2024-юли 2026 година е участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Съдът е взел предвид приложената допълнителна съдебно-медицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпило съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. По отношение задържания по случая началник на отдел продажби и фирмен контрол в ВК дружеството в Бургас, Методи Смилов, съдът реши да остави наложената мярка домашен арест. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет. На 3 октомври събота от 12.30 ще се проведе церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил на площадта Батенберг пред Княжеския дворец в София. Социалната система ще е в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец септември, в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври. Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грипа за деца отчитат личните лекари. Ваксините обаче вероятно няма да стигнат за всички желаещи. Държавата осигурила финансиране за над 135 000 дози. Реално договорените обаче са около 98 000. Имунизацията е препоръчителна, безплатна е за всички от 6 месечна до 7 годишна възраст и за децата с хронични заболявания до 17 години. А преценката кой да бъде вакциниран по националната програма е на личните лекари. В аптеките тази година ще има над 180 000 дози противогрипни ваксини за деца и възрастни. Очаква се безплатната имунизация да започне през месец октомври. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
1: Времето.
0: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слони.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Станция за музика Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

name is G-Flex. I rip the kryptonite, draw my slams, it's G-Flex.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топъл Пот. Тази зима парти това е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан 3 октомври събота. След което ще бъдат положени в специален

0: или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпление по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2-1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във временното подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2-2.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

jump around.

0: Земи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
1: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Tone Develop. 0877 16 77 97.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. Белегин.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В протемисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница

0: Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Испания е домакин на Хърватия в матч от втори кръг на група А3 от турнира Лига на нациите. Двубоят в Севиля започва в 21 часа и 45 минути българско време. В предишния матч възпитаниците на Луис де ла Фуенте спечелиха гостуването си на Англия с 3-2. Селекцията на Славен Билич пък спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Световните шампиони за последно играха с Хърватия на Европейското през 2024 година, като срещата завърши 3-0 за бъдещи европейски първенци.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна – 607-607.
4: Интерлогистика – вашите куриери.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Pleasure Ground.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпен домашен арест. Сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно

0: заявявали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2-1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във временното подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2-2.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

everywhere.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Трети октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
1: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
7: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
7: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

along with the tempo. Many have died trying to stop.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу турата са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчита

0: предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. От днес до 1 октомври ограничават движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Испания е домакин на Хърватия в матч от втори кръг на група А3 от турнира Лига на нациите. Двубоят в Севиля започва в 21 часа и 45 минути българско време. В предишния матч възпитаниците на Луис де ла Фуенте спечелиха гостуването си на Англия с 3-2. Селекцията на Славен Билич пък спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Световните шампиони за последно играха с Хърватия на Европейското през 2024 година, като срещата завърши 3-0 за бъдещи европейски първенци.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
12: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
13: Драйв. Най-добрата станция за музика.
14: Майя.
15: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е с този голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно... пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топъл Пот. Тази зима парти това е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
16: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни. Професор Христова.

0: Контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2 на 1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1 на 1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във временното подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2 на 2.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Земи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Този голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Майя. Feel the music.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
2: Радио на Майя.
1: Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Step into

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.